0: באזור שצהל אישר, קק"ל אישרו וטיילו שם באזור הזה עשרות אלפי מטיילים גם בחופשת הסוכות, וצריך להבין שעדיין כנראה יש מקומות כמו שיש ברמת הגולן אזורים שבהם יש מוקשים ומזהירים מפניהם, גם שם ייתכנו, ייתכן ויהיו נפלים, והציבור מתבקש קודם כל להיזהר מהדבר הזה. מעבר לכך, הפצועים הגיעו, האירוע התחיל קצת אחרי השעה 4, ותוך כדי התסה של מסוקים טופלו והגיעו לפה עד השעה 5. לפני 5 כבר היו פה הפצועים קשה, ואנחנו נבחן לעומק את כל המשמעויות של ההתנהלות בשטח. מה שקרה שווה להכיר, המבוגרים נפגעו, ולמעשה הנוער תפעל את האירוע. הגילאים שם היו זין חטט, והם אלה שתפעלו את האירוע, והאירוע מבחינת, כמו שאני מבין, מבחינת כל מגן דוד אדום והטיפול עבד בצורה מאוד טובה, והגיעו כמה שיותר מהר, הם הגיעו לבתי החולים. לגבי הטיולים, אני רוצה לומר כמה דברים שזה קשור למערכת החינוך. קודם כל שיהיה ברור, אנחנו גם בזה נעשה עוד בדיקה מעמיקה, אבל בבדיקה ראשונית ראינו, הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש והותרו לטיול. זה אחד, גם בתדריך וגם בהערות הופיע, יש להיזהר מנפלים ולהתרחק מהם, ואני חוזר שוב על ההזהרה הזו, היא כנראה...
1: إذن الحذر من المواد المتفجرة ومخلفات الحرب في المناطق المفتوحة، وتصريح وزير التربية والتعليم يوف كيش في المركز الطبي رمبان بعد زيارة المستشفى والاستماع إلى من نقلوا إلى هناك من المصابين. وكل موضوع مخلفات الحرب، وقالوا بأن ما انفجر يوم أمس وجزء من قنبلة عنقودية، هكذا تقول المصادر العسكرية. دكتور يوشوا كلاسكي وهو باحث في مجال الأمن القومي وخبير في هذا المجال، شلوم لخا بوكر توف.
2: שלום לך, בוקר טוב לך ולכל המאזינים והמאזינות.
1: טוב, התרגלנו לדבר איתך על טילים ועל כתבאמים, עכשיו על נפלים. אגב, כשזה מפתחים את הנשק, זה גם נשאר נפל, גם אם מדובר בכלים מאוד מתקדמים, זה עדיין מהווה סכנה, ואם נוגעים בזה מתפוצץ?
2: כן, הדבר הזה מהווה סכנה, כי הרבה פעמים מה שקורה לנפלים האלה זה בעצם פצצות קטנות שיש להם מרעום, יש להם גם מנגנון הפעלה. עכשיו, לא תמיד מנגנון ההפעלה הזה עובד. זה דבר ראשון. המנגנון ההפעלה בדרך כלל, מתי הוא עובד? הוא עובד שהוא מקבל מכה קטנה. זה בעצם המטרה שלו, שהוא נופל על הארץ, ואז הוא מקבל מכה, וזה מפעיל איזשהו מנגנון, איזשהו מנגנון שמפעיל את חומר הנפץ. לפעמים זה לא עובד, אבל אם נניח ילד לוקח את זה, שם את זה בכיס, נותן לזה מכה, זה פתאום יכול להתפוצץ. אז זה בעצם כל הסיפור. ולכן אסור לגעת בדברים כאלה בכלל, בכלל, בכלל.
1: אגב, למרות שזה לא נראה כפצצה, אתה יודע, אנחנו רגילים לראות נפלים, זה סוג של טיל קטן גדול בכל מיני גדלים, אתה מזהה שזה רימון יד, גם אם אין לך ניסיון צבאי, זה נראה כמו כלי כזה טכנולוגי, משהו לא ממש משדר לך איום.
2: זה בדיוק המטרה. בעצם הפצצות מצרר, זה חלק מפצצות מצרר, ומה זאת אומרת? הטיל או הרקטה נושא בחרטום שלו כל מיני קופסאות קטנות שמתפזרות על השטח. בתוך הקופסאות האלה יש את החומר נפץ עם המנגנון, וברגע שזה נוגע ברצפה, בקרקע, או שמישהו נוגע בזה, זה מתפוצץ. אבל אין לזה כנפיים, זה לא צריך לטוס, זה פשוט מתפזר באוויר. ואם אתה זוכר טילים במלחמה האחרונה עם איראן, אז בלילה היו רואים המון המון המון המון כמו כוכבים, הפסקים כאלה.
1: כן.
2: הוא פשוט מתפזר באוויר ויורד לאט לאט על שטח של עד 10 קילומטר אפילו.
1: עכשיו, פצצת מצרר היא מתפוצצת והיא מתפזרת שהיא נוגעת בקרקע, ואז זה מתפשט, ואז... או זה כבר בשמיים שזה מגיע אלינו חס וחלילה, אז הפיצוץ מתחיל לשם ומתפזר. איפה, בוא נגיד, המרעום עובד?
2: הפצצה עובדת שהיא נופלת על הקרקע. המטרה שלה היא לגרום נזק בקרקע במרחב מאוד גדול. אתה מבין? אז לכן זה מפזר את הפצצונות הקטנות האלה על שטח של ברדיוס שיכול להיות 10 קילומטר אפילו, אוקיי? ואז ברגע שזה נופל על הקרקע, זה מתפוצץ ועושה...

0: הנזקים.
1: אז מה ההבדל בין זה לבין מה שאמרו לנו בזמנו, טיל מתפצל, או מה שהרוסים גם פיתחו והגיע לכל מיני מקומות, שהפיצול בעצם מתחיל בשמיים?
0: לא, אז זהו, אז טיל מתפצל, וגם פה הפיצול מתחיל בשמיים, זאת אומרת, הוא בשמיים מפזר את זה כבר, אבל הפיצול עצמו הוא על הקרקע. טיל מתפצל זה אותו סיפור, זה סיפור דומה, רק הוא במקום לשחרר פצצות קטנות, הוא משחרר טיל. זאת אומרת, הטיל מתפצל לכמה טילים. זה סיפור אחר לגמרי.
1: זה סיפור אחר לגמרי. פצצת מצרר זה משהו שנחשב למשהו מתקדם מבחינת הטכנולוגיה הצבאית, או זה כבר מגיע לכל מיני גורמים? חיזבאללה, אי אפשר להגדיר עליו שהוא כל כך פרימיטיבי מבחינת פיתוח הנשק ואמצעי הלחימה.
0: אז נתחיל מהנקודה האחרונה. חיזבאללה הוא לא פרימיטיבי בכלל. הוא ארגון חצי צבאי עם נשק מאוד מאוד. הנשק שיש לו זה מהדרגה הטובה ביותר שהוא מקבל מאיראן, וזה ארגון חצי צבאי, או אפילו יותר מחצי צבאי. זה דבר ראשון. לגבי פצצות מצרר, זה נשק ישן. הגרמנים השתמשו בזה במלחמת העולם, ונדמה לי שלפני כמה שנים, אני לא זוכר אם זה היה 20 או 30 שנה,
1: כן.
0: אז זה אסור בשימוש. זאת אומרת, אסור להשתמש בזה, אבל
1: על פי אמנות בינלאומיות, שזה כבר לא כל כך מעניין הרבה מאוד מדינות. אגב, כמה מזג אוויר משפיע על, אני אשתמש בהגדרה הזאת, וסלח לי אם אני אגיד משפטים והגדרות שהן לא נכונות מקצועית, אבל אתה יודע, אין לי ניסיון כזה, למדתי ממך המון בשנים האחרונות.
0: מזג אוויר, אתה מראיין מצוין.
1: תודה רבה. מזג אוויר משפיע גם על אם זה עדיין אפקטיבי, מתפוצץ או לא, כי יש לפעמים נפלים עוד מ-67 ו-73 למשל ברמת הגולן, בכל זאת עדיין מתפוצץ.
0: נכון. המזג אוויר משפיע בשני אופנים. ראשית כל, הרוחות משפיעות על כיוון הפיזור. דבר שני, גשם יכול גם כן להשפיע. זאת אומרת, יכול להיות שירד גשם וחדר לחומר נפץ וקלקל אותו, והחומר נפץ לא מתפוצץ. אבל אם הכל מתייבש, אז פתאום החומר נפץ כן יכול לעבוד. אז זאת אומרת, יכול להיות לך נפלים באמת משנים קודמות, לפעמים אפילו מוצאים נפלים ממלחמת העולם.
1: נכון.
0: אבל הם כבר לא מתפוצצים, כי הם כבר חומר, תראה, לכל חומר כימי יש זמן חיים, זמן תפוגה, כמו של החלב שאנחנו שותים.
1: כן.
0: אנחנו יודעים שיש לו זמן, אז גם חומר כימי יש לו זמן תפוגה.
1: אז בעצם אתה, אז ההמלצה היא כשנתקלים ממשהו כזה ולא מזהים, וגם אם זה לא נראה פצצה, בוא נגיד במובן הקלאסי, לא להתקרב, פשוט לדווח למשטרה וגורמי הביטחון כדי לפרק את זה, כי זה ממש מסוכן, ולצערי הרב ראינו מה שקרה אתמול.
0: כן, זה מאוד מסוכן, במיוחד באזורים שיודעים שהיה שם הרבה אבגזות. זאת אומרת, ברכס רמים, במנרה, הם ירו כל הזמן, והם ירו גם על יישובים בגליל, על יישובים יהודי, הלא זה לא מבדיל בין יהודים וערבים, הם יורים על כולם. ולכן צריך להיזהר שרואים דברים כאלה, להסתכל על זה בחשד גדול, כי זה בהחלט יכול להיות, זה נראה כמו קופסת שימורים.
1: כן.
0: זה נראה כמו קופסת שימורים תמימה.
1: אגב, מה שמתפוצץ בפנים, החומר, זה אותו חומר בעצם, חומר נפץ, שעוד המציאו הסינים, כמו שטוענים לפני, או יש איזה התפתחויות וקומנים, כל מיני חומרים כימיים שנכנסו לתעשייה שעוד מאוד התפתחה הזו.
0: כן, החומרים באמת התפתחו, היום זה
1: אני מדבר על אבק שריפה, כמובן, שזה
0: יש אבק שריפה, ויש כמובן את ה-TNT, שהמציא אותו נובל, שעל זה מקבלים אנשים פרס נובל,
1: כן.
0: על שמו של האיש הזה, והיום יש כמובן תרכובות חדשות, תרכובות שמכילות אמוניה, ומכילות אוריה, ומכילות סוכר, מכילות כל מיני חומרים שביחד
1: סוכר בפצצות?
0: סוכר כחלק מתערובת הוא יכול בהחלט להיות חומר דליק.
1: וואו. טוב, מישהו אמר לי פעם, מהנדס ככה שיש לו הרבה אינפורמציה, יכול להסתובב בכל סופרמרקט, לקחת דברים ולעשות מזה פצצה. זה נכון או זה סתם המצאה?
0: לא הייתי אומר בכל סופרמרקט, אבל בהחלט חומרים חקלאיים, דשנים חקלאיים, הם בהחלט מקור לחומרי נפץ. זה מה שנקרא שימוש כפול, dual use באנגלית.
1: כן.
0: הם מקור לחומרי נפץ, כי זה חומרים שמתפרקים. בכל חומר שהוא מתפרק, יש לו המון אנרגיה בפנים.
1: אגב, על הטיעון הזה, בעצם ישראל לא אפשרה להכניס הרבה מאוד חומרים לתוך רצועת עזה בזמנו, לפני המלחמה, כי אמרו שזה דו-שימושי ואפשר להשתמש, כולל חומרים כימיים, שדשנים ודברים כאלה ואחרים.
0: בדיוק. חומרים, כל מיני תרכובות של אמוניה וכל מיני חומרים מהסוג הזה, אז הם חומרים כימיים שהם בהחלט יש להם שימוש כפול.

0: טוב, למדנו המון, ולצערי הרב גם באירוע קשה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה לך, ולכל המאזינים, תשמרו על עצמכם.
0: תשמרו על עצמכם, תודה רבה. יום טוב.
1: תודה רבה, תודה.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج. نحن في أول خبر وفي ساعة ثانية كنا في النقب وعملية الهدم هناك بتداعياتها وأيضا نموذج لما يحصل في بعض المواقع في الضفة الغربية، تنسيق من الجيش لمواطن فلسطيني لكي يعود إلى بيته. وهذا ينقلنا إلى المحور التالي، موسم الزيتون والاعتداءات المتكررة، والأمور لا تتوقف فقط عند المزارعين الفلسطينيين وأصحاب كروم الزيتون، بل تصل أيضا إلى متضامنين أجانب وإسرائيليين، حتى لو كان من بينهم ضباط كبار في السابق في الجيش الإسرائيلي. هذا حصل يوم أمس عندما وصلت مجموعة من المتضامنين، من بينهم كما ذكرنا ضباط سابقين، ليقدموا المساعدة لمزارعين لقطف ثمار الزيتون، ومع ذلك تم الاعتداء على عدد منهم واعتقالهم حتى لعدة ساعات. أحد الذين يشاركون ولهم موقف تجاه هذا الموضوع هو جزء من ما يعرف بضباط من أجل أمن إسرائيل، اللواء المتقاعد يالبي روفين. مار بيروفين شلوم لخا بوكر توف.
1: בוקר טוב, ג'קי.
0: אז כבר לא משנה אם אתה אלוף או משהו, כשאתה מגיע ועוזר במסיק, אתה יכול לייצר גם על ידי משטרת ישראל?
1: כן, משטרת ישראל, אתה יודע, זה כינוי למשטרה שאיננה. למשטרה שפועלת פועלת ומעודדת בעצם במעשיה, את מעשי האלימות הנוראים שקורים שם ביהודה ושומרון. ואנחנו קבוצה של מפקדים בכירים לשעברים מתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. אנחנו באנו בעצם, אנחנו מדי שבוע נמצאים ביהודה ושומרון ובאים לומר לחברה בישראל קודם כל שהדבר הזה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון זה קודם כל איום עלינו, זה תהום ערכית שלא, אי אפשר לסבול את זה, אי אפשר לסבול את זה. ולכן אנחנו החלטנו, אני החלטתי שאני מקים קבוצה ואנחנו מגיעים לשטח מדי שבוע וכן, מסתכנים במאבק.
0: עכשיו המשפט שאמרת לי בפתח הרעיון, אם הייתי אני אומר בעצמי או כל אזרח ערבי, היו אומרים טוב, אתה חשוד בהסתה נגד משטרת ישראל. אתה אומר, אתה משתמשת בהגדרה המשטרה איננה והיא כאילו כפופה ל... אג'נדה מסוימת?
1: כן, תשמע, א', התשובה היא כן. יש משטרה שהיום מי שמוביל אותה זה שר שהוא טרוריסט לשעבר, ודרכי הפעולה שלה נובעים ממדיניות שאתה רואה אותה בשטח.
0: אבל זה שטח צבאי אגב, זה המנגנון שאתה היית בו והגעת עד לדרגת אלוף, זה לא כל כך קשור למשטרת ישראל. יש גם רמטכ"ל, ואתה הזכרת לי כמה וכמה פעמים פה במעל גלי רדיו שם שהוא היה חניך שלך, עם כל הכבוד, זה שטח צבאי, לא רק שטח של משטרת ישראל.
1: זה שטח, אתה צודק, זה שטח שהריבון בו הוא צהל, ומי שצריך לפעול בו זה צהל, המשטרה, השבק, כולם בשיתוף פעולה כדי לעשות את מה שהם נדרשים לעשות ולשמור על חיי האזרחים כולם, כולם, יהודים וערבים וכל מי שנמצא באזור. זה מה שצריך לעשות, ולצערי זה לא קורה. אנחנו רואים אלימות יומיומית, ג'קי, יומיומית. זה פשוט זוועה.
0: אני רק אגיד לך שאתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי אנחנו מבחינתנו ברדיו שמס כל יום יש לנו אייטם או שניים על מה שקורה שם, למרות שאתה

0: אתה יודע שרוב התקשורת הישראלית מתעלמת מזה וכאילו לא קורה כלום, כל עוד אין חיילים סלש שוטרים שנפגעו מאימות מול אותם נערי גבעות. זאת אומרת, זה אירוע שהוא מתפתח ומתגלגל והולך ומחריף.
1: אתה צודק לגמרי, זאת אלימות שמנצחת עד נכון לרגע זה את הערכים שעליהם אנחנו גדלנו, חינכנו, חונכנו, איך שתקרא לזה, האלימות היום מנצחת. וכשהיא מנצחת, אז אני אומר לך שהיום זה ביהודה ושומרון, זה לא יעצר שם. זה יגיע לגליל, אליי הביתה, אני שתושב צפון, כבר ראינו סימן לזה במג'ד אל כרום לפני חודש בערך, משהו כזה. זה לא נעצר. מדוע? זה לא נעצר קודם כל כי הממשלה מעודדת את זה. יש היום שרים בממשלת ישראל שמעודדים את התופעות האלה. ג'קי, זה תופעות שאנחנו, ואני אומר לך את זה כאיש צבא יהודי לצורך העניין, ואתה יודע כמה אני אוהב אנשים בכלל, לא מעניין אותי יהודים, ערבים, זה בכלל לא משנה בעניין. אנחנו מעודדים היום, הממשלה הזאת מעודדת היום אלימות באמצעים שיש לה. אתה יודע, כל אחד שם, היית צריך לראות אתמול איך הם מגיעים עם הריינג'רים שלהם. מאיפה הריינג'רים האלה? את הריינג'רים האלה קונה להם ממשלת ישראל. מאיפה כל הבתים האלה שהם בונים שם כל יומיים בכל מיני פינות בלתי חוקיות, כמובן, בעניין הזה. עכשיו תקשיב, שהגעתי אתמול לדומה, ג'קי, להסתובב ברחוב פשוט, ולראות את הפחד בעיניים של נשים, של ילדים, מפני, אני קורא להם, אמרו לי, אל תשתמש במילה מנובלים, אבל אני מתקשה לא להשתמש במילים קשות כדי האנשים האלה. ולאחר מכן, אנחנו באנו כדי לעשות מסיק, כדי לעזור במסיק. לפני שבועיים באנו כדי לעזור בהובלת מים לאנשים שלוקחים את המים שלהם, קהילה פלסטינית שלוקחים לה את המים ושופכים אותם, בשביל לשפוך, בשביל להתעלל בעניין הזה. אז אתמול באנו לעשות מסיק. ראש העירייה התקשה למצוא מישהו שיסכים לבוא איתנו ולצאת לשטח.
0: מפחד.
1: לעשות מסיק. מפחד, בוודאי. אף אחד לא רוצה לצאת. ואז אני החלטתי שאנחנו הולכים, והוא מצא איזה משפחה. והמשפחה הזאת הלכה איתנו. והיית צריך לראות את שלוש הנשים שהיו איתנו מהמשפחה.
0: אגב, איפה היה הצבא במקרה הזה? זאת אומרת, שאתה מגיע לשטח, ואני מכיר, אבל כשנסביר למאזנינו, אז אומרים שהצבא הוא הריבון. כשאתה נתקל כאלוף במילואים, בחייל, אז מה?
1: אני, השלב הראשון היה שהתחלנו למסוק, פשוט למסוק, יחד עם האנשים ועם המשפחה הזאת, פשוט מסקנו. ואז אחרי חצי שעה הגיע טרוריסט יהודי כזה, על מי הוא מתנפל? על אישה שסוחבת שק של זיתים בזה, הוא פשוט מתנפל עליה. ואז אנחנו כמובן נוצרים אותו, אנחנו תופסים אותו ומעיפים אותו משם בזה. לא עוברות כמה דקות והוא מביא איתו עוד איזה בריון אחד עם איזה רנג'ר, שאני ואני כאלוף במילואים וראש הקבוצה, אני עוד מנסה להרגיע, אני אומר לו, תקשיב, ראה, איזה כללות ואיזה מילים, וזה מתנפל עליי בזה. ואז מגיע הצבא, מגיעים חמישה חיילים עם קצין, כמובן עם מסכות על הפנים, שזה עדיין, מה לעשות, אותי זה עדיין מזעזע. אני שירתתי בצבא 35 שנה, מעולם לא שמתי מסכה על פניי, ולא החיילים שלי. אז הם באים עם מסכות, והם לא יודעים מה לעשות. הם עומדים, מפרידים, כזה, אתה יודע, הוא הולך.
0: הם לא יודעים מה לעשות, כי אין להם פקודה ברורה. זאת אומרת, אתה כחייל, אנחנו לא היינו, כן, אז תסביר לי את המציאות. אתה כקצין, זאת אומרת, אם אתה שולח חייל לשטח, הוא אמור לדעת בדיוק מה לעשות, או זה גם מציאות שגם מפקד בכיר לא יכול לדעת איך להתמודד עם אישה, מתנחל, סלש, עם נשק, מנסיק זיתים. מישהו פה צריך לחדד הוראה, לחדד פקודה, או שזה כתוב, אבל אין מי שיישם. איפה הבעיה?
1: הבעיה היא שצהל, החיילים של צהל, הם לא מאומנים להילחם ביהודים. הם לא מאומנים בזה, הם לא יודעים מה לעשות. וכאשר באים המתנחלים האלה, ומתחילים לצרוח עליהם, ומתחילים זה, אז הם עובדי עצות, אתה רואה אותם בשטח, ואז הם קוראים למשטרה. למשטרה יש סמכות לעשות, לעצור. הצבא לא יכול לעצור, אבל אם הצבא מעכב מישהו, אז אחרי שעה המשטרה משחררת אותה. אבל הסיפור של אתמול זה סיפור קלאס, סיפור נורא. בזה. מגיעים שלושה שוטרים, ג'קי, רק להסתכל עליהם.

0: אנשים, אחד מהם הולך עם איזה מין תג מאחורה שעד היום, אתה יודע, משיח, לא יודע, אז נורא לראות את הדבר הזה. הם באים, למי הם ניגשים? הם לא ניגשים אליי לשאול מה קרה פה. הרי ברור שאני התקפתי, הרי מה אני באתי לעשות? הרי באנו למסוק זיתים, לא באנו לזה התקפה על מישהו, בא בזה. אז ברור שאנחנו התקפנו, לא, הם הולכים אליהם, אל המתנחלים האלה. והם אומרים להם, הנה, זה תקף אותנו, זה תקף אותנו, זה תקף אותנו.
1: ואז אתם הופכים להיות חשודים, אגב...
0: ואז אנחנו חשודים, ואז עוצרים, אז עוצרים את אחד הפעילים בהתחלה, ואחר כך עוצרים את יואל פלדשו, תת אלוף במילואים, היה מנכ״ל אל על לשעבר, בן אדם שאתה יודע מקסים, שבא איתי עם עוד חבורה, בשביל לעזור בלמסוק זיתים ולעוד מטרה אחת. להגיד לציבור בישראל שלא, שאנחנו קבוצת בכירים במדינת ישראל, אנחנו לא מוכנים לקבל את הזוועות האלה. אנחנו לא מוכנים.
1: כן.
0: אנחנו רואים את האיום בדבר הזה.
1: אגב, תחדד...
0: ואז הוא נעצר, כן. רגע, אז אני אספר לך זה, הוא נעצר. פתאום עוצרים אותו, אני ניגש, אני לא מבין, על מה אתם עוצרים אותו? למה? זוז מפה, לך מפה, ככה הם מדברים, תתרחק מפה, אל תתקרב אלינו, שוטרים, שוטרים לאלוף בצהל במקרה הזה, כן?
1: כן.
0: בעניין הזה, אבל היו שם עוד בכירים מסביב.
1: אבל השאלה,
0: רגע, שנייה, אני רק אגמור את הסיפור, לוקחים אותו, לוקחים אותו כמעוקב, באמצע הדרך, בדרך למשטרת בנימין, עוצרים את הזינזנה הזאת, ואומרים לו, עכשיו אתה לא מעוקב, עכשיו אתה עצור, ועכשיו אנחנו עוזקים אותך באזיקים. אתה מבין שזה הוא, זה אני, באזיקים, בידיים וברגליים. לאן הגענו? שמע, זה מזעזע. זה פשוט
1: מזעזע. זה מזעזע, והם שוחררו בתנאים, אבל מה שחשוב לי להבין, אותם חיילים, כי מישהו תמיד אומר לנו שאנחנו שואלים את הפלסטינים, אומר, אני לא יודע להבחין בין חייל לבין מתנחל, כי כולם לפעמים הם בגדי חקי והמכנסיים. אגב, הכוחות הצבאים שם זה כולם, בוא נגיד, מתנחלים במילואים ובסדיר, שעובדים ליד הבית, מה שנקרא קלאב.
0: לא. יש כאלה גם, הם צרה הכי גדולה, כי הם שותפים לדבר הזה, וכשאני רואה אותם, אני מתבייש שהם לובשים את מדי צהל שאני לבשתי כל כך הרבה שנים, הבריונים האלה.
1: אבל אני חייב להגיד לך...
0: רוב החיילים שם, אתמול החיילים שהיו, הם חיילים. אתה רוצה חיילי מילואים, שאני אספר לך אנקדוטה, שניים מהם ניגשים אליי. ואומרים לי, תגיד, אתה יודע שאתה היית מפקד החטיבה שלנו פעם?
1: אבל אני חייב שאלה, אתה יודע, אתה היית שם הרבה שנים, בוא נגיד, בוא נודה, ואני אשתמש בהגדרה הזאת, למרות שזו הגדרה שלא משתמשים בה כמעט, הכיבוש לא התחיל ב-2023 ולא בשביעי לאוקטובר.
0: נכון.
1: יש כיבוש טוב ויש כיבוש רע, הרי הכיבוש נמצא מ-67. אני אישית סיקרתי תקיפות של מתנחלים במסקי זיתים גם עוד לפני הממשלה הזאת, והיו עוד. זאת אומרת, מה השתנה? אני לא, אפשר לייפייף את הכל, מר ברובן.
0: דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אתה יודע את דעתי, אני חושב שכיבוש...
1: לא, כן, אבל זאת אומרת, מה השתנה הפעם מלפני 5 שנים, 10 שנים? מתנחלים יש.
0: אני אגיד לך מה... כן. לא, אני אגיד לך מה השתנה.
1: כן.
0: מה שהשתנה מאז השביעי לעשירי 23, לכאורה כאילו יש מין לגיטימציה לפגוע בערבים, לפגוע בזה. עכשיו, גם אני הייתי שם פעם כמפקד באזור ההוא, לא היו דברים כאלה. היום זה פשוט אבן מתגלגלת, שאף אחד לא מנסה לעצור אותה, ולא רק שלא מנסה לעצור אותה, הממשלה תומכת בזה. זאת הנקודה. הבעיה כרגע שהצבא, אגב, הצבא צריך לפעול כאשר הוא מקבל גיבוי פוליטי. אין מה לעשות. הממשלה צריכה להגיד לצבא, תעצור את זה. הממשלה הזאת אומרת לצבא, בעצם הצבא, הממשלה הזאת נלחמת, אני קורא לזה, נלחמת בצבא.
1: אז אני אשאל אותך בכנות, זה שיחה שהולכת לכיוונים מאוד חווה, אפשר להמשיך, אבל אם יהיו בחירות, יש בחירות עוד שבועיים, לפחות ככה נראה. אם יבחרו ממשלה אחרת, ואתה יודע, זה ליברמן, זה בנט, זה לפיד, זה אייזנקוט שהיה רמה, אתה מזהה משהו שונה? אתה יודע, כולם אומרים שינוי, אז אולי ישתנה משהו במערכת המשפט, אולי לגבי שומרי הסף, אולי לגבי דברים פנימיים, אולי לגבי ההפיכה המשטרית, אולי דברים שקשורים ביום יום של חיי האזרחים. מה מבטיח לנו שדבר ישתנה בגדה המערבית, והמציאות שאתה לא תתקל בה שוב אם תחזור לשם אחרי הבחירות?
0: כי אני מכיר את האנשים, אני מכיר את גדי אייזנקוט, ואני מכיר את לפיד, ואני מכיר את דעותיהם בצורות כאלה ואחרות. ממשלה

0: ממשלה אחרת, ממשלה שאינשאללה, אינשאללה, אינשאללה, שתעלה לשלטון, תעבור ממקום שבו הם מבינים את הסיכון, קודם כל החברה בישראל בכלל, של האלימות הזאת, שפשוט אי אפשר, לא משתלטים עליה. היא פשוט מביסה היום את הצבא, את המשטרה, את השבק. האלימות היום מנצחת. הממשלה, מי שלא יבוא שם, שהוא לא נתניהו וסמוטריץ' ובן גביר, מי שלא יבוא, את זה הוא מבין. את זה הוא מבין, ולכן יהיה שינוי. האם זה יקרה ביומיים? זה יהיה מאוד מאוד קשה. כי החבר'ה האלה, הם התרגלו שהם מפעילים כוח, הם מפעילים נשק, הם יראו על חיילי צה"ל.
1: אבל זה אידיאולוגיה.
0: אני מזכיר, זה אידיאולוגיה שצריך להחריט אותה. זה צריך להילחם בה. זה לא ילך בלי כוח. יצטרכו שם להפעיל כוח כנגד טרוריסט יהודי.
1: גם עם אותם מפקדים שנמצאים בקודקוד בלי להזכיר בשמם כל אחד במקומו?
0: התשובה היא כן. הצבא צריך לקבל הנחיות לפעול. אני אתן לך רק עוד פעם, אין לנו הרבה זמן. לפני שבועיים הייתי בג'לוד. אתה זוכר את האירוע בג'לוד?
1: כן, בטח.
0: האירוע בג'לוד הוא אירוע מבזה שהצבא, הרמטכ"ל, לא יכול להרשות לעצמו. דבר כזה, שבו חיילים בורחים מפני טרור יהודי. פשוט בורחים. בעניין הזה, אני הייתי שם אחרי יומיים, וראיתי מה המתנחלים האלה עשו. איזה מכשולים הם שמו לצבא. איזה נינג'ות הם שמו לצבא. הצבא לא יכול להמשיך לנהוג ככה, כי הוא מתבזה. מה שאני ראיתי אתמול, זה וכבר אני רואה חודש, אני בא לשם כל שבוע, אני רואה את הצבא מתבזה בתפקידו. הרמטכ"ל לא יכול להרשות לעצמו שזה יקרה. הוא רק באמת, כן, צריך את המשטרה. ואין לו משטרה. אין משטרה.
1: כן, אני מודה שזה אחת השיחות הקשות שהייתך בשנים האחרונות, אבל זו המציאות, אי אפשר להיפייף אותה, ואנחנו עוד נמשיך ונדבר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: תודה, ג'קי, בימים טובים יותר.

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نتابع مشوارنا لنحكي عن الديسكورد، هذه المنصة وهذا التطبيق. هل هناك يعني ما يخفيه هذا التطبيق عنا؟ سنتابع بعد الفاصل، تابعونا.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد. هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
5: لقات ميخائيلي من أهالة موكيد ميخيروت. لقات، ما نشمع؟
6: ما نشمع، ما كوري؟
5: على كيفك لقات؟
6: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
5: כן.
6: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
5: יאללה.
6: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
5: יש לנו הפתעות, כי... חברי, תאזינו טוב.
6: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
5: כן.
6: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
5: וואו. מה זה אומר?
6: ספציפית להיום.
5: טוב.
6: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
5: כן.
6: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
5: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
6: בוא נתחיל בבלגן.
5: בבלגן.
6: תקשיבו טוב,
5: כן.
6: תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום. רק להיום, ביקיור לייזר,
5: כן.
6: דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר, איכותי, בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
5: אתם השתגעתם, אני חושב שאני... זה עניין שלי.
6: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
5: כן.
6: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית, תלתה 4,
5: וואחד 4, סהיה.
6: נכון?
5: כן.
6: כוכבית, תלתה 4, וואחד 4.
5: כן.
6: אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק, אך
5: וואו.
6: ורק היום, סופר פאם ביפר מוכרים ב-2,500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד

0: והנציגות שלי 999.
1: זה רק להיום, נכון? המחיר הזה.
0: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר.
1: וואו.
0: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלתי ארבע ואחד ארבע.
1: חברים, תתקשרו, תלתי ארבע, נג'מי, תלתי ארבע ואחד ארבע, תלתי ארבע ואחד ארבע, בס לליום.
0: חבית תלתי ארבע ואחד ארבע, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס. וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום. נג'מי, תלתי 414 وبتقدروا تحصلوا على الجهاز
0: كوخبيت بهتخلا
1: كوخبيت
0: 3414
1: كوخبيت بعربيت زي نجمي بسدر لقات نجمي 3414 اوكي
0: از باي نشما باي نشما
1: ولكم جام اخ ليوم تدرابا نشما باي
2: هذا المضمون مقدم لكم كماده اعلانيه

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونحن إلى الحلبة الحزبية السياسية. خبير الكنيست جيلعاد كريبة ديمقراطي مشارم لخات سرائم توفيم
1: سرائم توفيم جاكي مرحبا.
0: טוב, אני לא יודע אם האזנת או הספקת גם להבין, אבל האירוע ככה בקצרה, שרק להגיד לך על מה דיברנו, סטודנטית באוניברסיטת תל אביב, היה לה סוג של ככה סיסמה על האייפד שלה שמדבר על הנכבה וזכות השיבה, וקראו לה לסוג של שימוע ואפילו הרחקה, עד שהתערב נשיא האוניברסיטה בינתיים ואומר שזה לא. אנחנו מדברים על חופש ביטוי, חבר הכנסת גלעד קריב, אפשר עדיין להתבטאות במדינה הזאת?
1: קודם כל ברור שאין שום מקום לנקוט בצעדי משמעת אם אדם מפגין את דעתו ואין בהפגנת הדעה משום קריאה לאלימות או הסתה לגזענות, ואני שמח שנשיא האוניברסיטה התערב. אפשר להתווכח, אפשר לא להסכים, אפשר גם באמת לנהל דיון מאוד סוער סביב עניינים שונים ומגוונים, אבל צריך להרחיק את המושג של סנקציות מחופש הביטוי, ובעיקר צריך להבין שהצעד הזה מבטא את הלחץ הגדול שמופעל היום על המוסדות האקדמיים בישראל ועל האוניברסיטאות על ידי משרד החינוך שמובל על ידי השר קיש שהוא לאומן, והלחצים הבלתי פוסקים של הכהניסטים בכנסת. מספיק לחשוב על מי יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות, כדי להבין באיזו תקופה אנחנו חיים, ואנחנו נעשה הכל לשנות את האווירה אחרי הבחירות.
0: אתה מדבר על שינוי האווירה אחרי הבחירות, ואני אשאל אותך בכנות, חבר הכנסת קריב, כמה באמת, אם יהיה שינוי, יש שינוי, כי השינוי שאנחנו מרגישים, לפחות לא איתך ולא הדמוקרטים אולי, אבל אצל כל שותפכם לעתיד, שזה שינוי פורסונלי. בוא נשנה את נתניהו, בן גביר וסמוטריץ', אבל לא כל כך מבינים מה רוצים לשנות.
1: תראה, אז בוא רגע נעשה רגע הבחנה. אתה יודע את הביקורת שלנו על השותפים שלנו באופוזיציה וכל מה שנוגע לשותפות עם מפלגות ערביות. הדמוקרטים הציגו כאן עמדה ברורה לכל אורך הדרך, שלא רק שאפשר, אלא אפילו יש לנו אינטרס ישראלי, אסטרטגי, שמפלגה ערבית תהיה חלק מהקואליציה, וכאן יש הבדל בינינו לבין השותפים שלנו באופוזיציה. כדרך אגב, ככל שהדמוקרטים יהיו יותר גדולים ויותר חזקים, היכולת שלנו להשפיע על הקואליציה העתידית תגדל. אבל אני מציע לא להשוות בין גדי אייזנקוט, יאיר לפיד, נפתלי בנט, לבין סמוטריץ' ובן גביר. אתה מומחה לפוליטיקה יותר גדול ממני, ואתה יודע שבפוליטיקה השאלה הרבה פעמים היא שאלה של מה עדיף ממה. אנחנו לא בונים את הארץ האוטופית שלנו. ואני מציע, וחשוב לי רגע לומר את זה דווקא אצלך, כשאנשים חושבים שגדי אייזנקוט שווה סמוטריץ', אז אין להם סיבה לצאת להצביע. אני חושב שכל אזרח ישראלי, יהודי או ערבי, מבין שתחת נתניהו ובן גביר, לממשלה לא אכפת ממספר הנרצחים ביישובים הערבים. אני מבין שהבוקר היו עוד מעשי רצח.
0: כן, יש לנו רצח ביום אל-פחם והיה רצח בשכם סלאם בבוקר.
1: אתה מבין, אז זה הרי לא מזיז לנתניהו, זה לא מזיז לסמוטריץ', זה לא מזיז לבן גביר. אז גם אם יש לי ביקורת על גדי אייזנקוט בעניין של להזמין את טראמפ פנימה, ברור לי שלגדי אייזנקוט ולנפתלי בנט וליאיר לפיד יהיה מאוד אכפת מהמאבק בארגוני הפשיעה, שאכפת להם מהמצב בבתי הספר הממלכתיים.
0: השאלה, אני יודע שאתה בסיור ובלא מעט יישובים בכפרים, כולל היום, השאלה מה אתה שומע מהאנשים, כמה, ובוא נגיד את זה בכנות, אנחנו גם מדברים בכנות בעניין הזה, בלי הקטע של מומחיות, אתה יודע מה, זה כל כך אכפת לאנשים איזה מצע מציגים במחנה השינוי, כולל הדמוקרטים, או קודם כל בוא ניפטר מהממשלה הזאת, אחר כך נדע, זאת אומרת, ההתעניינות של האנשים באמת, מה אתה מציע לי, בכלל, בחינוך, באלימות ומאבק בפשיעה, זה ברור לי. אבל כמה אנשים מתעניינים בפרטים האלה, או קודם כל בוא ניפטר ממה שיש?
1: תאמר לי, כשאדם מגיע לבית חולים עם התקף לב וכאב ראש, מה הוא מצפה שקודם כל יעשו? שיצילו את החיים שלו מההתקף לב, נכון? עכשיו, זה המצב שכל החברה הישראלית נמצאת בו, ובמיוחד בוודאי שאנשים רוצים לשמוע מאיתנו תוכניות, שאנשים רוצים לראות שאנחנו מכירים את הבעיות בתוך היישובים הערבים לעומק, מהנושאים של תכנון ובינוי עובר לענייני תעסוקה, הם רוצים לשמוע מאיתנו פרטים ותוכניות ולא רק סיסמאות. אבל הציבור הערבי, כמו גם הציבור הדמוקרטי-ליברלי בישראל, יודע שהמשימה מספר אחת שלנו זה לזרוק את נתניהו, את סמוטריץ' ואת בן גביר מעמדת קבלת ההחלטות, וזה לגיטימי. האינטואיציה כאן היא מאוד מאוד בריאה. תראה, אני מגיע עכשיו, אני חוזר עכשיו למרכז ממג'ד אל-כרום. הגענו לשם עם יאיר גולן, כל חברי עשייה, לא סתם הגענו למג'ד אל-כרום ולא לנחף או לדיר אל-אסד, בגלל מה שסמוטריץ' ניסה לעשות באדמות של מג'ד אל-כרום. עוד לפני שנכנסתי לבניין המועצה, עמדתי בכביש, כמות האנשים שעצרו את הרכבים ויצאו לדבר איתי. בסדר? בוא נאמר, אם אני עומד במרכז ירושלים, לא מזהים אותי כמו שזיהו אותי היום במג'ד אל-כרום, ואנשים יצאו מהרכבים כדי לדבר. ומה ששמעת מהאנשים זה את הכמיהה, את הרצון, את תחושת הדחיפות בלחולל כאן שינוי. ולכן אני באמת, אני רוצה רגע לומר, אתה מכיר אותי. אני יכול עכשיו להתראיין אצלך שעתיים ולספר לך לפרטי פרטים את התוכניות שלנו.
0: כן, את זה אני יודע, אבל אתה יודע, אני
1: אדגיד... אבל זה לא העניין.
0: העניין, אבל אני אגיד לך גם מה העניין. כן, אבל הבשלות שאתה מדבר עליה, אתה יודע, אני אגדיר את זה ככה, כל מי שאנחנו מדברים איתו שבמחנה השינוי, יש, וזה ברור שיש בשלות בחברה הערבית, גם מבחינת ההצבעה וגם מבחינת הצורך בשינוי, הבעיה שאתה מסתכל על המפה הכללית, שאנחנו מוצאים את הערבים, כמו שעושים לצערי הרב, הסוקרים, אתה רואה שבתוך הציבור הישראלי שאתה בא ממנו ואתה חוזר למרכז, יש עדיין בעיה, המסרים שלכם לא מחלחלים, ופתאום אנחנו נוציא

0: הערבים שוב, אפילו יש יתרון לגוש של נתניהו, למרות כל מה שפורסם עד עכשיו, כולל בימים האחרונים.
1: אבל אני באמת רוצה רגע, אני רוצה לשאול, תאמר, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, כשנתניהו דואג להשאיר את כל החזיתות פתוחות, להפך, אני חושב שעצם העובדה שבציבור היהודי יש תקו, ולימנים הללו שכל הים עסוקים בהסתה ולדבר על האויבים מבית ועל האויבים מבחוץ, אני חושב שהעובדה ש3 שנים אחרי השבעה באוקטובר לנתניהו אין רוב בציבור היהודי, במקסימום יש תיקו, ואני רוצה להזכיר לך שאתמול בסקר של ערוץ 12 לגוש השינוי בלי הערביות היה 54 ולנתניהו היה 49. אז אני רוצה לומר לך שאני מקווה שהציבור הערבי בישראל מתעודד מהעובדה שאחרי השבעה באוקטובר, בניגוד למה שנתניהו מספר, אין נהירה של היהודים לצד של הימין. אני חשוב לי שהמאזינים יבינו את זה. בסדר? שאחרי כל ההסתה והפייק ניוז, וקמפיין ההפחדות של נתניהו ושל ישראל כץ וסמוטריץ' ובן גביר, אין לנתניהו רוב גם בקרב...
0: אבל הוא הצליח לקבע אמירה שאתם, אני שוב אומר, לא להגן, אבל לדבר בעובדות, שהנה הולכים על שותפות עם המפלגות הערביות, וזה מבהיל את השותפים שלכם לעתיד, שהם לא מעבירים את זה בצורה הכי ברורה, ומציבים תנאים ואומרים כל מיני דברים, סוג של להתפתל מול דעת הקהל, כי הם חוששים. זאת אומרת, אין פה... כן.
1: אני רוצה לומר לך משהו, אתה יודע, אני לא מבין גדול בכדורגל, אבל פעם אחמד טיבי, שהוא כן מבין גדול בכדורגל, אמר לי, גלעד, את הגולים סופרים רק אחרי דקה 90. תעזוב, אני באמת רגע רוצה כן. לומר, אתה יודע, אתה מכיר את זה, יש קמפיין בחירות, אנשים עושים מאמץ להשיג את התוצאה הכי טובה, אחרי זה מגיע יום הבחירות, ואז מפרסמים את התוצאות, ואז מתחיל באמת, זה המאני טיים
0: כן.
1: של המעשה הקואליציוני. עכשיו, אם הציבור הערבי רוצה שיהיו חייבים לספור אותו, הוא צריך לצאת ולהצביע. וכשהציבור הערבי יצא להצביע, אני מקווה שהרבה יצביעו לדמוקרטיה. בכלל יצאו להצביע. ככל שהציבור הערבי יגיע יותר לקלפיות, בסופו של דבר לא תהיה ברירה, ואני חושב שמלכתחילה צריך לעשות את זה, אבל לא תהיה ברירה אלא לתת משקל להצבעה של של של 2 מיליון אזרחים ישראלים ערבים.
0: כן.
1: עכשיו אני אומר לך שאני די משוכנע שכל מפלגות גוש השינוי רוצות להחליף את נתניהו ולא לבנות איתו שותפות, ותראה את הדברנו לפרסום שיצא אתמול על הניסיונות של הנשיא הרצוג לקדם ממשלת אחדות. אין שותפות עם נתניהו, סמוטריץ' ופנטריץ'.
0: זה אנחנו שומעים מכולם, אבל בוא נראה, אתה יודע, שבועיים מהיום ואנחנו נהיה הרבה יותר חכמים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, חבר הכנסת קריב. תודה רבה, יום טוב. إذن العضو الكنيسة جلعاد كريف من الديمقراطيين في جولة في بعض القرى والبلدات العربية تحديدا في مجد الكروم، ولكن ناقشنا أيضا في مسائل عدة حول المشهد السياسي وكل ما يرتبط بالاعتماد على الأحزاب العربية في معسكر التغيير وما يناقش الآن بشكل مكثف في ظل استطلاعات الرأي التي تعطي تقدم لمعسكر نتنياهو مقابل معسكر التغيير، طبعا بعد اختزال التمثيل العربي وفق الاستطلاعات، ولكن يقول هذا أيضا لا يعني شيء في هذه المرحلة. أكد على ضرورة زيادة نسبة التصويت وأن هنالك تحرك كبير داخل الشارع العربي من أجل تغيير الحكومة. إلى أي مدى التغيير الشخصي، يعني في حال تم استبدال نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وآخرين بشخصيات أخرى، هل هذا سيؤدي إلى تغيير السياسات؟ يقول نعم، ولا يمكن المقارنة في هذه الحالة. وبالنسبة لموقفهم في حزب الديمقراطية الديمقراطيين حول الشراكة، وأيضا الوصولهم اليوم إلى مجلس روم كان في إطار يعني بمواجهة مخطط سموتريتش بالنسبة للجليل وما تبعناه في الأسابيع الأخيرة تحديدا في مجلس روم. بهذا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل، جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا، الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. ذي أخشاف أفريم لي جايت سرفاتي سمان كالي كخوت براتيم של חברת סינסיקה. גיא, מה שלומך?
1: אהלן, בוקר אור, שלום לך ולכל הצהריים טובים, אתה צודק. וקודם כל, ברוכים הבאים, אתם הרבה זמן לא הייתם פה, התגעגענו אליכם. צהריים טובים לך ולכל מאזיני רדיו אל שם, טוב שאתם איתנו.
0: גיא, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה מכשיר הסנסלט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון, אז תראה, כמו שאתה יודע, עלינו אצלכם לא פעם והצגנו גם מכשירים אחרים, אבל הגיעו לא מעט פניות מצד מאזיני רדיו שמס שהתעקשו שנדבר איתם על הסנסלט פרו. המכשיר המפורסם ביותר במדינה, אפשר לראות בגוגל, לרשום פשוט סנסיקה ולראות למעלה מ-4,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים. אני מדבר על מכשיר ביתי להסרת שיער. זאת אותה הסרת שיער שהיינו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית. מכשיר סנסילייט פרו, כולם מכירים אותו, ביתי, קומפקטי, מכשיר פרימיום, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עובד בטכנולוגיית ה-IPL, טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי השערות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: אז בעצם לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז אני מזכיר לכולם, זה מכשיר כל כך...

0: כל כך מתקדם, שהוא מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות. כל מי ששומעת אותי עכשיו, אם בעבר היית במכון לייזר, ועבר הזמן, צצו לך סקיקי שערות באזורי הטיפול השונים. אם את רוצה לעשות טיפולים משלמים, תחסכי לך את הכסף שכרוך בלחזור למכון. אותם אנשים ששומעים אותי עכשיו, ומה שהם עשו עד היום בעולם הסרת השיער, אלו סכיני גילוח שעבה, וגם הורים. הורים לילדים מתבגרים, בני הנוער, אתה יודע, המודעות נמצאת בבסיס שלה. רוצים לעשות הסרת שיער ולחסוך כסף להורים, זה אומר לי שיהיה לנו מכשיר כזה בבית.
1: תגיד לי, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים כאילו במכוני היופי?
0: אז תראה, מה שאנחנו עשינו פה בסך הכל, לקחנו טכנולוגיה מוכחת מחקרית וטובה מאוד, שנקראת IPL. היא עובדים איתה ברוב מכוני הסרות שיער, אלו שהם נחשבים ב-IPL. אנחנו מזהרנו אותה, לקחנו את הטכנולוגיה והנגשנו אותה לטובת השימוש הביתי. אני מדבר כאן על אותה תוצאה בדיוק, איפה זה בא לידי ביטוי עבור הצרכן. קודם כל סיפרה לנו מישהי מרדיו שם, שהיא הייתה רגילה, היא ובעלה ושני הילדים, הבנות המתבגרות, ללכת למכון. במכון עלה להם 6,000 שקלים עבור סדרת טיפולים ראשונית. כשעושים את הטיפול הזה אצלנו בבית, חוסכים את העלויות האלה לאותה משפחה, ובנוסף לכך אנחנו מדברים כאן על חיסכון בזמן. זה מאוד משמעותי, לא עומדים בפקקים, לא משלמים על חנייה, הכל קורה אצלנו ולכל המשפחה.
1: עכשיו גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזני רדיו שמס היום.
0: אז אנחנו כאן כדי, אתם מתארחים אצלנו ואי אפשר לא לכבד אתכם ואת מאזיני התוכנית. במבצע יוצא דופן, אני רוצה להזמין את כולן, גם מי שיש לה מכשיר אחר בבית להסרת שיער ורוצה להשתדרג למכשיר טוב יותר, וגם אתם שעשיתם עד היום סכיני גילוח שעבה ומעניין אתכם הסרת שיער, תחייגו אלינו, כוכבית 6141, זה המספר, ניג'מי, סיטי וואחד, ארבע וואחד, איטיסלו, כמן מרה, ניג'מי, סיטי וואחד, ארבע וואחד, תתקשרו אלינו, אתם הולכים לקבל, אני מזכיר, חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עלי אם אתם לא מרוצים, מקבלים את זה גם כתוב, מגיע אליכם שלי אחד הבית למסור את זה בתיאום מראש, בנוסף לכך, שים לב לזה, כל מי שמחייג אלינו מרדיו שמס בזמן שאתם כאן, ממש עכשיו, לכוכבית 6141, ניג'מי, סיטי וואחד 441, יזמין את המכשיר ב-40% הנחה. 40% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים עכשיו, 20 ראשונים, כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות. חייגו, חייגו, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعين مثل ما سمعتوا جاي تصرفاتي باختصار جهاز السنسيلايت برو من شركة سنسيكا، جهاز طبعا جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليك غير تتصلوا على نجمي 6141، نجمي 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجريبي بسعر خاص وحتى 40% تخفيض على الجهاز. استغلوا فرصتكم واتصلوا على نجمي 6141، جهاز السنسلايت من شركة سنسيكا. إلى هنا.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: لقات ميخائيلي من أهالة موكيد ميخيروت. لقات ما نشمع؟
2: ما
1: كوري؟ على كيفك لقات؟
2: איזה יום מדהים היום, תקשיבו.
1: כן.
2: אני היום באתי לעשות לכם בלגן.
1: יאללה.
2: פשוט בלגן, אז שימו לב למה שאתם הולכים לשמוע.
1: יש לנו הפתעות, כי... חברי, תאזינו טוב.
2: יש לנו הפתעות מטורפות, כן. אני מכינה את כולם, תעזבו הכל, תקשיבו טוב למה שהולך לקרות פה, כי אנחנו
1: כן.
2: עולים כל השנה האחרונה ברדיו שמס, וזה פעם ראשונה שדבר כזה קורה.
1: וואו. מה זה אומר?
2: ספציפית להיום.
1: טוב.
2: את הביקיור לייזר שלנו, אם שמעתם בשנה האחרונה, הביקיור לייזר זה מכשיר רפואי שמטפל בכאבי גב, גם לצעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
1: כן.
2: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות
1: יפה.
2: דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיטוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
1: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
2: בוא נתחיל בבלגן.
1: בבלגן.
2: תקשיבו טוב,
1: כן.
2: תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום. רק להיום, ביקיור לייזר,
1: כן.
2: זה גם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר איכותי בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
1: אתם השתגעתם. אני חושב שאני...
2: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
1: כן.
2: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבי תלת 4,
1: וואחד 4, סהיה.
2: נכון?
1: כן.
2: כוכבי תלת 4, וואחד 4.
1: כן.
2: אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק, אך
1: וואו.
2: ורק היום, סופר פאם, ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
1: זה רק להיום, נכון?
2: רק
1: המחיר הזה.
2: להיום, רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר,
1: וואו.
2: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלתי ארבע וחד
1: חברים,
2: ארבע.
1: חברים, תתקשרו, תלתי ארבע, נג'מי, תלתי ארבע וחד ארבע, תלתי ארבע וחד ארבע, בס לליום.
2: כוכבית תלתי ארבע וחד ארבע, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו, ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס, וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום, נג'מי, תלתי ארבע וחד ארבע, ובתאדרו, תחסלו על הג'הז.
2: כוכבית בהתחלה.
1: כוכבית, בטח.
2: כוכבית
1: תלתי ארבע וחד ארבע. זה נג'מי. בסדר לאט? נג'מי, תלתי ארבע וחד ארבע, אוקיי? אז...
2: ביי נשמה,
1: ביי נשמה, ולכם גם אחלה יום. תודה רבה, נשמה. ביי.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم. طبعا إحنا مثل ما ذكرنا متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدة طويل، جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا. الجهاز البيتي طبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. ذعخشاف عفري ميلي جايت سرفاتي سمنكالي كخوت براتيم شير خفرات سينسيكا. גיא, מה שלומך?
1: אהלן, צהריים טובים, כיף גדול. תשמע, אתם פה מתארחים אצלנו, אנחנו רואים כאן את כמות השיחות שמתקבלות, אתה רואה בעצמך.
2: בלגן.
1: ממש בלגן, כולם מתקשרים, רוצים לתפוס את המבצע, ואני מנצל את ההזדמנות פשוט לומר תודה.
0: גיא, בוא תספר למאזינים שלנו עוד פעם, מה זה המכשיר הזה, סנסיליטי פרו, ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: אז תראה, אנחנו מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער. אני מזכיר לכולם, זאת חברת סנסיקה, כולם מכירים אותה. אתה יודע, אני הולך בנצרת לטייל עם הילדים, אני כולם קופצים עליי, איפה המכשיר, איפה המכשיר? ואני אומר, אפשר לרשום בגוגל, סנסיקה, ולראות שם יותר מ-4,500 לקוחות שחוו את המכשיר והפכו לממליצים. אני מדבר על פתרון להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות. מקבלים את זה היום בבית עם המכשיר המדהים הזה שכולם מדברים על עליו. הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר בטכנולוגיית IPL, כולם מכירים, נשלחים פולסים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. סוף סוף יש כאן מכשיר שנותן את התוצאה.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה בעצם עם מכשיר הזה?
1: אז אנחנו מדברים כאן באמת על מכשיר שמגיע לכולם. פונים אלינו אנשים, אתה יודע, והיום לא מעט אנשים, שעשו בעבר טיפול במכון לייזר, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם לוקחים את המכשיר הזה כדי לטפל ולחסוך את העלויות שכרוכות בחזרה לטיפולי מכון, וגם אנשים שעשו עשרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, הורים לילדים, פשוט אתה יודע מה שקורה כאן היום, כולם רוצים להשיג את המכשיר הזה.
0: תשמע גיא, אני נכנס לסושל מדיה, לפייסבוק, לאינסטגרם, אני רואה מיליוני מכשירים.
1: נכון.
0: מה ההבדל בין המכשיר שלכם לשאר המכשירים?
1: קודם כל זה נכון מאוד, אי אפשר להתכחש לזה שיש כל כך הרבה מכשירים ביתיים ואפשר להתבלבל. אני שמח לומר לך שסנסילייט פרו הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. בשונה ממכשירים אחרים, במכשיר הזה אין הגבלה על מספר הפולסים. כשאין לנו הגבלה על מספר הפולסים, יש כאן משמעות עצומה עבור הצרכן. אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול למכשיר הזה, לא אחד, שמגיע לכל אזורי הגוף, גם אזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. המכשיר הזה, אני מדבר על מכשיר שעובד בצורה אוטומטית והלחוטית, אתה יודע, זמני הטיפול ונוחות הטיפול הם מאוד חשובים, וכמובן כמובן, חודשיים ימים לניסיון, אפשר לקחת את המכשיר הזה, לנסות אותו למשך חודשיים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מה בנוסף לכך אני מזכיר, יש כאן ליווי צמוד. ואנחנו בחברת סנסיקה מלווים את הלקוחות שלנו בטיפולים כדי שהם יהיו מרוצים, ובגלל זה המכשיר הזה נחשב לטוב ביותר שיש.
0: גיא, היום אנחנו בעולם הטכנולוגיה, הכל זריז, הכל זה. תגיד לי, לאיזה תוצאות אמורים להגיע בשימוש במכשיר הזה ותוך כמה זמן?
1: תשמע, זו שאלה טובה מאוד, אתה צודק. אני שמח לומר לך שבשונה ממכשירים אחרים שצריך להמתין כמה חודשים טובים, עם המכשיר...

0: השיר הזה קודם כל עושים 8 טיפולים, אפילו 10, כל שבועיים עושים טיפול, אבל הלקוחות מדווחות לנו, הרבה לקוחות מרדיו שמס שפנו ושיתפו, שתוך חודש וחצי כשמסתכלים על אזור הטיפול, כבר מזהים אזורים חלקים ללא סקיקי שערות, וזה בהחלט המכשיר הטוב ביותר שאפשר לצפות ממנו, הכי קרוב שאפשר להגיע לתוצאה שהיינו רגילים לקבל רק במכון, זה מדהים.
1: גיא, זה הדקה שלך. תן מבצע למאזיני רדיו שמס.
0: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ברשותך, ולקרוא לכל המאזינים, אנחנו ביום שידורים מיוחד כאן ברדיו שמס, עם חברת סנסיקה, אם מעניין אתכם, הסרת שיער, אפילו אם אתם רק רוצים לשאול, להבין, תתקשרו אלינו במיוחד עכשיו, לטלפון כוכבית 6141, זה המספר, ניג'מי סיטו 141, איטיסלו כמן מרה, ניג'מי סיטו 1-4-1, תגידו שאתם מרדיו שמס, מגיע לכם גם חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא, אבל בנוסף לכך, מי שיחייג כוכבית 6-1-4-1 יזמין את המכשיר ב-40% הנחה, 40% מהמחיר באתר ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים, כוכבית 6-1-4-1 ייהנו מ3 מתנות מדהימות, פשוט מהממות, כוכבית 6-1-4-1, תתקשרו.
1: תודה לך גיא, סמנכ"ל לקוחות פרטיים של חברת סנסיקה. אדן מוסתמעינה, מתל מסמעתו באختصار, جهاز السنسلايت برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع, وهو مع موافقة من الFDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. استغلوا فرصتكم مستمعينا واتصلوا على نجم 6141, نجم 6141, مش راح تخسروا, اتصلوا واستفسروا وشوفوا شو الجهاز واسألوا عن الجهاز, أو الجهاز اليوم بتنزيل خرافي حتى 40% على الجهاز بس اليوم وبس لمستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. كمان مرة اتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز, شركة سنسيكا, جهاز السنسلايت برو. إلى هنا.

0: التخنيت.
1: ממליצה לי
0: כולם שיקנו את זה. אז אנחנו ממליצים גם נשמי תלת אתנין תמני סבע. נכון איתי, בערבית תגיד את זה.
2: נשמי תלת אתנין תמני סבע, תתקשו אלינו, אנחנו פה בקו, מחכים לכם.
0: יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו נתן בראש היום.
2: יאללה.
0: ביי, ביי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس.

0: משהו שצריך לעמוד בפקקים ולשלם חנייה בשבילו, אותה עשרת שיער שהייתם רגילים לקבל במכונה הלייזר או אצל קוסמטיקאיות, היום זה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו. אנחנו מציגים כאן את הסנסילייט פרו, אתם מתארחים אצלנו, אנחנו רגע לפני סיום של היום המדהים הזה, והמבצע תקף כמובן עד לרגע שאתם כאן. מכשיר ביתי לעשרת שיער, סנסילייט פרו, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, מכשיר שמזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה. המכשיר הזה נותן תוצאה מדויקת וארוכת טווח, ולכם מאזיני רדיו שמס העיקרים והעיקרות, מי שעדיין אין לו את המכשיר הזה, לשמחתי הרבה יש לאלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, את המכשיר הזה מרדיו שמס הם הגיעו, יש לכם הזדמנות לקבל אותו בתנאים מדהימים לחודשיים ימים לניסיון. מנסים את המכשיר למשך חודשיים, אם חס וחלילה לא מרוצים מחזירים, מקבלים נחזר כספי מלא, זה פשוט שובר שוויון.
1: תגיד לי גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
0: אז תראה, אנחנו מדברים כאן על, אתה יודע, במכוני היופי הנחשבים ביותר עבדו בטכנולוגיית IPL. מה שאנחנו עשינו, פשוט הקטנו את הטכנולוגיה, הכנסנו אותה לתוך מכשיר ביתי שפשוט מאפשר לכל בני הבית לעבוד איתו. העלויות, אתה יודע, היה במכון, כשהולכת משפחה שלמה לעשות טיפולים, זה מגיע ל-6,000 שקלים. 6,000 שקלים עבור סדרות טיפולים כאלו ואחרות. ולעמוד בפקקים ולשלם חנייה, בסוף, בסוף, עם המכשיר הזה, מקבלים אותה תוצאה. אתה יודע, מזמינים אותו, עוברים הדרכה שלנו של קוסמטיקאיות ויועצות. זה פשוט מכשיר שכולם חייבים שיהיה להם בבית. מי שמעניין אותו, עשרת שיער, לשמחתי הרבה, זה מעניין כל כך הרבה אנשים היום.
1: תגיד לי, גיא, עוד שאלה, מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
0: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית. אני מזכיר, אני תמיד מתגאה בכך. יש כאן חודשיים ימים לניסיון, מנסים למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. אנחנו מדברים כאן על ליווי צמוד, אבל בנוסף לכך, המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים שהוא משדר. זה אומר שלא צריך לדאוג שהוא יסיים את אורח החיים שלו וצריך להחליף מכשיר, לא צריך להתקמצן על המכשיר. יש למכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים, אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסק, סעות, עוד אחד לאזורים רחבים יותר. המכשיר הזה עובד בצורה אוטומטית והלחוטית, מה שמקצר לנו את זמני הטיפול. זה פשוט המכשיר הטוב ביותר שיש להסרת שיער, ולמאזיני רדיו שמס יש הזדמנות להזמין אותו לניסיון, לניסיון במחירים מדהימים.
1: גיא, יש לך דקה, בוא תגיד לנו איזה מבצע אתה נותן היום למאזיני רדיו שמס.
0: אז אני רוצה לקרוא לכל מי ששומעת אותי עכשיו ושומע, אם יש לכם מכשיר ביתי אחר להסרת שיער, ואתם רוצים לשדרג אותו, אם אתם רוצים ומעניין אתכם הסרת שיער, ואתם רוצים לעשות את הטיפול לעצמכם בבית, או לבני הנוער, הילדים שלכם, תנצלו את זה שרדיו שמס מתארחים אצלנו כאן בחיפה. כוכבית 6141 זה המספר, ניג'מי סיטו 14 واحد اي تسلو كمان مره نجمي 6141 تتكشرو تجيدو شاتم من راديو شمس ده خشوف تصينو شاتم من راديو شمس انتو هولخيم لهنوت جامي خدشايم يمين لنيسيون منسيم ات المخشير راك لخدشايم ام لو توف مخزيرين مكبلين مخزر كسبي ماله مكبلين اتزي جام كتوف وبنصف لكخ مي شي خي يجيا بخشاب لكوخويت 6141 ده المسبار كوخويت 6141 ينه 40% הנחה, 40% מהמחיר הרשמי באתר, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים, עכשיו 20 ראשונים לכוכבית 6141 ייהנו משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט ההזדמנות שלכם, חייגו כוכבית 6141.
1: إذن مستمعين مثل ما سمعتوا جاي اتصلوا لنجمي 6141 لشراء الجهاز, جهاز السنسلايت برو من شركة سنسيكا, جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم. اتصلوا على نجمي 6141. إلى هنا
2: عدنا بعد جولة الإعلانات ومعي كمان محادثي. ألو مرحبا,
3: يعطيك العافية خيوال, شو الأخبار؟
2: الله يعافيك. من معي؟
3: معك حسن من دير الأسد.
2: هلا عم حسن ومتأسفين وخلناك تستنى، تفضل عزيزي.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات بالتغطية الأخير إلى اليوم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيت رائع جدا لإزالة الشعر، جهاز السينسيلاتي برو لإزالة الشعر لمدى طويل، الجهاز الطبيعي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. في أخشاب أوفرين بام أخرونا لغاية صرفاتي سمنكال لكخوت براتيم شر خبرات سينسيكا. غاي ما شلومخا؟
1: على התרגשות גדולה כאן אצלנו בסנסיקה. אנחנו הגענו לפריצה האחרונה שלנו, לאייטם אחרון איתכם. קודם כל אני רוצה לומר תודה לכל מאזיני רדיו שם שהתקשרו אלינו ושאלו ובררו ורצו כמובן להזמין את המכשיר הזה והזמינו, ותודה לכם שהתארחתם אצלנו כאן היום. הגענו לנקודת הסיום, יש כאן מבצע שכנראה אנשים הבינו כמה הוא טוב, ואני רוצה להזכיר לכולם, אנחנו מדברים כאן על הסרת שיער, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, הסנסילייט פרו, אותה תוצאה כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכון לייזר או אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית. מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה. יש לכם כאן אפשרות עם המכשיר הזה לנסות אותו למשך חודשיים ימים, לנסות אותו, לעבור הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה אתם לא מרוצים, אתם מתקשרים אלינו, מחזירים את המכשיר, מקבלים מחזר כספי מלא. זה פשוט המכשיר הביתי הכי טוב שיש. אתם יכולים לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-4,500 לקוחות שהשתמשו במכשיר הזה. יש שם אגב יאב הרבה אנשים מרדיו שמס שהשתמשו במכשיר וראו תוצאות, והנה אנחנו כאן כדי לתת מבצע מדהים.
0: תגיד, אז בעצם מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים שקיימים בשוק?
1: אז תראה, זו שאלה מצוינת. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש. קודם כל, מבחינה טכנולוגית, מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לטיפול בעוד אזורים רחבים יותר. יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר את זמני הטיפול. זה פשוט המכשיר הכי טוב שיש היום להסרת

0: שיער.
1: גיא, יש לך דקה, תן מבצע אחרון להיום.
0: אז אני רוצה להזמין אתכם, מאזינים ומאזינות יקרות של רדיו שמס, אנחנו מסיימים כאן יום שידורי מאוד מאוד מוצלח, הנה יפו, הוא רואה בעצמו, כל כך הרבה אנשים שרוצים להזמין את המכשיר הזה. אם יש לכם אפילו רק שאלות, ואתם לא רוצים עכשיו לקנות, אבל רוצים לשאול, אם בא לכם לשמוע עוד פרטים, אם אתם רוצים להזמין, תנצלו את זה כי אנחנו מסיימים את המבצע בזמן הקרוב. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. מי שיחייג אלינו ייהנה מחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג עכשיו ויגיד שהגעתי מרדיו שמס, זה מאוד חשוב, תציינו שאתם מרדיו שמס. לניג'מי, סיטי וואחד ארבע וואחד, איטיסלו כמן מרה, ניג'מי, סיטי וואחד ארבע וואחד. אתם תהנו מ-40% הנחה. 40% מהמחיר הרשמי באתר החברה ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים. כוכבית 6141, אתם תהנו משלוש מתנות מדהימות. תתקשרו, תבררו, תצטרפו לאלפי לקוחות מרדיו שם שנהנים מהמכשיר הזה ולאלפים שהזמינו אותו היום. ניג'מי, סיטי וואחד, ארבע וואחד.
1: إذن مستمعينا بالتغطية الأخيرة لليوم مثل ما ذكرنا جهاز السنسلايت برو اتصلوا على نجمي 6141 لشراء الجهاز 40% تنزيل على الجهاز اتصلوا واستغلوا فرصتكم على نجمي 6141 كنت أنا معكم أهاب عويس إلى هنا وإلى اللقاء.